19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Nancy Berger var det vi hørte der med Past Show. Nå skal vi høre på en gruppe som heter, eller gruppe, en trio som heter De Inbarser auf dem Pinskau. De er fra Selam C i Salzburgerland og startet opp 9. mai 1984. Gemma Heidt, Radl Faren.

die Imbasser auf dem Pinskau, var det vi hørte der. Nå reiser vi til Tirol. Johe aus Tirol, og jeg lurer på om ikke du mer ifra Sillertal. Og en låt som heter Ein Abend mit Volksmusik.

Etter reklamen så hørte vi på De Wildkogelkreiner, og en låt som heter Lieblingsradio. Nå har vi hatt tre låter, og den første til dem, det skal en kar fra Innsbruck i Østerrike stå for. Han heter Alex Reichinger, og en aktiv musikartist, for han spiller i mye forskjellige grupper, altså opp til flere grupper, og også solartist. Vi skal høre han traktere og synge «Vir leben den Träum».